0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je ura 6 v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Po katastrofalnih poplavah na meji Nepala in Tibeta pogrešajo skoraj 1400 ljudi. Najnovejši podatki govorijo tudi o najmanj 360 smrtnih žrtvah. Med pogrešanimi so številni tuji turisti, pohodniki in romarji. Reševanje otežujejo uničeni mostovi in približno 40 km poškodovanih cest. Nepalska vojska je s helikopteri rešila več kot 100 ljudi. Ranjenim zagotavljajo na zahtevnejšo skrbo v Katmanduju, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Ob zajezeni reki je nastalo jezero, katerega gladina narašča. Prebivalcem in reševalcem pravijo, naj se umaknejo od rečnih bregov. Poplavni val je minulo sredo izbrisal celotne vasi, odnašal stavbe in vozila. Strokovnjaki kot verjetni začetek katastrofe omenjajo podor ledenika. Mednarodna pomoč že prihaja, vendar je dostop do najbolj prizadetih krajev izredno omejen. UKC Maribor je do konca julija ustvaril 13 milijonov evrov izgube, junija je zavod poročal še o minusu v višini 6,8 milijona evrov, svet zavoda je zato potrdil program za stabilizacijo letošnjega poslovanja. Ta vključuje za 4 milijone in pol internih ter 47 milijonov evrov sistemskih ukrepov. Slednji so odvisni predvsem od odločitev države. Likvidnost in denarni tok se med letom slabšata. Kljub temu bolnišnica zagotavlja, da ostaja plačilna sposobnost. Osobna. Varuh človekovih pravic opozarja, da revščine ni dopustno kaznovati, pri tem pa se sklicuje na evropsko odločitev proti splošnim prepovedim beračenja. V Sloveniji beračenje samo po sebi ni prepovedano, je pa prekršek vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje ljudi zaradi denarja oziroma drugih dobrin. Varuh zahteva osko in individualno presojo takih primerov, torej mirno prosračenje ne sme biti kaznovano zaradi človekovega videza, kraje zadrževanja ali socialnega položaja. Temeljni odgovor države pa morata biti dostopna socialna pomoč in odpravljanje vzrokov revščine. Drugače je pri prisilnem beračenju otrok in organiziranem izkoriščanju, tam mora ukrepanje najprej zaščititi žrtve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami, 18 stopin v Mariboru, 19, Murska Sobota, 18, Celje, Velenje, 18 stopin tudi Ptuj, medtem 20 Ljubljana, današnje temperature se naj bi gibale tja do 34 stopin, tako da še en vroč dan, avgustovski dan je pred nami. Jutri bodo temperature za odtenek padle, ko rečem za odtenek, tam do 27 stopin, s tem, da so jutri napovedane tudi kakšne plohe vmes. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami smer Ljubljana. Prav tako pa ena ovira na Štajerski avtocesti in sicer tam je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Domžalami proti Ljubljani. Če ti opaziš še kakšno posebnost v tem jutru, lahko sporočiš na 041-211-211. Pa srečno! Dobro jutro na petek. Povsem drugačen občutek je v tem jutru, ko je petek, dajmo si priznati. Sicer dobro 4 minute čez 6 in mimo grede. Zdaj se namreč dogaja predvsem poseben nebesni prizor. Imamo polno luno. In tudi delni lunin mrk, ki bo vrhunec dosegel čez nekaj minut, torej 12 minut čez 6, torej če smo natančni čez 7 minut. In takrat bo približno 93% luninega premera v zemljini senci. Nekateri ga že pridno opazujejo, kajti astronomsko društvo Orion že od 4. ure naprej oziroma tam od pol pete je začelo z javnim opazovanjem na Koroški cesti. Če pa ga lovite sami, potrebujete samo predvsem odprt pogled proti jugozahodu. Ker luna bo nizko in bo okoli 6:17 zašla. Samo tak, mimo grede. Tako da danes začenjamo petek s polno luno, lunim mrkom in zadnji avgustovski petek je tole kar precej dogajanja. Ko večina od naše išče prvo kavo. Dobro jutro.

0: Sia, clap your hands, добро утро, 13 минути, че 6 имамо. In danes je pred nami še zadnji petek letošnjih poletnih počitnic. V torek bo spet malo drugače, zazvonil bo šolski zvonec in beseda šola bo čez noč postala precej bolj aktualna. Danes zato še ne zavijamo v šolo, ampak za počasno uvajanje samo na šolsko ulico. Bojda jih imamo po Sloveniji presenetljivo veliko. Je res, Nika, dobro jutro.
1: Najpomembnejšimi ustanovami vsakega večjega kraja, zato ne preseneča, da je najpogostejše ime za ulico v Sloveniji ravno šolska ulica. V letošnjem letu smo jih našteli 47. Poleg nje je v Sloveniji tudi po 6 šolskih poti in šolskih cest, eno šolsko naselje in 3 dijaške ulice. Na začetku letošnjega leta je v teh ulicah živelo 4880 prebivalcev.
0: Šolskih ulic je torej največ. Tako, za danes je bilo šole dovolj. Šolske ulice smo obdelali, dejanska šola pa naj še lepo počaka do torka. Pa dobro jutro.

0: Ero stramazzuti in un'emozione per sempre. 23 minuti e 6. In 18 stopinj Maribor, 18 Murska Sobota, Celje, Velenje, tudi na Ptuju imate 18, Poljčane 19 stopinj. Današnje temperature se bodo gibale do visokih 34 in potem jutri do 26, več oblakov, tudi kakšne plohe niso izvzete. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na tej relaciji pa tudi okvara vozila, zato je tam prehitevalni pas pri Domžalah proti Ljubljani zaprt. Če ti opaziš še kakšno posebnost, pa nič 41 211 211.
1: Šola se začne v mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, na hrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
2: Gremo vsi za vzeto, vse za šolo v mladinski knjigi.
3: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
2: Gremo vsi!
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: City.

0: Tudi bilo something. Breakfast at Tiffany's in pol sedmih na uri. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: V novinarski redakciji pa Bor.
2: Dobro jutro. Pred glavnim vhodom UKC Maribor so uredili površine za taksi službe. Nova ureditev omogoča varnejši prihod, čakanje in odhod, posebej za paciente z omejeno mobilnostjo. Vzajemna je v prvem poletju zbrala več kot 20 milijonov evrov bruto premije, dobrih 16% več kot lani. V novih izraelskih napadih na Gazo pa so umrli trije. Palestinska civilna zaščita navaja napade v begunskem taborišču Al-Shati na območju Al-Mawasi in v mestu Gaza.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Lilles Conversation, Elvis Presley je bil tole ob 36 minut. Ja, 19 stopin Maribor, 18 Murska Sobota, 18 jih imate tudi na Ptuju, 18 Velenje, 17 Celje in Gačnik, 18. Današnje temperature bodo ponovno visoke in sicer do 34 stopin, čez dan pa tudi nekaj več oblakov. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt še prehitevalni pas, pred Domžalami tudi smer Ljubljana. Če ti ob tem opaziš še kakšno drugo posebnost, lahko pokličeš na 041-211-211. Srečno!
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
4: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

Saja in cigaret in 46. Dobro jutro. Spet gremo na sprehod, na en taki glasbeni pohod v zgodovino, pravzaprav v letu 2009. Danes, ko se je zgodil eden najbolj takrat razpitih razpadov v zgodovini roka, razpadli so Oasis. Prav na današnji dan bi morali Oasis nastopiti na festivalu v Parizu. Občinstvo jih je že čakalo, ale nekaj minut pred nastopom je v zaudarje počlo med bratoma Gallagher. Prepiri sicer med Liamom in Noelom niso bili nič kaj novega, ampak tokrat je šlo očitno več kot predaleč. Med prepirom je bila poškodovana tudi ena od Noelovih kitar. Imel je dovolj, zapustil je prizorišče, koncert so odpovedali in še isti večer tudi sporočil, da zapušča Oasis, ker z Liamom preprosto ne more več sodelovati. Ja, in tako je bilo po približno 18 letih skupine konec, oziroma vsaj mislili smo tako, ker skoraj neverjetno natanko 15 let pozneje, torej 27. august 2024, pred dvema letoma, sta Liam in Noel sporočila, Oasis se vračajo, ne, se spomnimo, in da je bil že skrajni čas. Več kot očitno, kaj ti zanimanje je bilo noro za približno 1,4 milijona vstopnic za prve koncerte v Veliki Britaniji in na Irskem se je potegovalo okoli 14 milijonov ljudi, kakšne številke. Vseh prvih 17 koncertov pa je bilo razprodanih v približno 10 urah. In tako sta lani prvič po skoraj 16 letih spet skupaj stopila na oder, povratnička ta turneja pa je na koncu obsegala 41 razprodanih koncertov po svetu. Tako da ja, očitno nikoli ne reci nikoli, in mimo grede še tole, o te vrnitvi so posneli tudi dokumentarec Oasis Don't Look Back in Anger, ki gre zdaj kmalu v kino in bo premierno prikazan tudi na Beneškem filmskem festivalu. Če si njihov fan, veš, da čez kaki mesec ali manj si lahko gledaš tudi ta dokumentarec. In zdaj sta to, oziroma zdaj so tukaj. V tem jutru 10 minut pred sedmo imamo na petek. Uživaj.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: In je minuta če sedmo v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Zdravstveni dom Maribor bo letno opravil 3500 preiskav z magnetno resonanco. Pogodbeni obseg je vlada določila z novelo uredbe o letošnjih zdravstvenih programih. Namen sprememb je izboljšati dostop do diagnostike v posameznih regijah. Na primarni ravni se širijo tudi ambulantne družinske medicine, dispanzeri za ženske, fizioterapija in pedopsihiatrija. Več zmogljivosti dobivajo tudi drugi izvajalci. Onkološkemu inštitutu Ljubljana pripada dodatnih 1805 CT preiskav. Uredba izboljšuje tudi vrednotenje nekaterih posegov in uvaja plačilo po dejansko opravljenem delu. Kibernetski napad je izpostavil podatke skoraj 9 milijonov uporabnikov 3 britanskih letališč. Tarče so bili Manchester, London Stansted in East Midlands. Napadalci so dostopali do telefonskih številk, elektronskih naslovov, pa tudi poštnih številk in registrskih oznak vozil. Bančni in plačilni podatki niso bili shranjeni v napadenem sistemu. Upravljavec letališč zagotavlja, da varnost potnikov in letal ni bila ogrožena. Društvo novinarjev Slovenije zavrača predlagane spremembe medijske in radiotelevizijske zakonodaje ter opozarja, da bi financiranje novinarstva postalo bolj odvisno od odločitev vsakokratne oblasti. Kritično je tudi do ožje opredelitve javnega interesa in manjšega poudarka splošnim informativnim vsebinam. Pri RTV Slovenija vidi nevarnost neposrednega političnega vpliva. Po predlogu bi namreč 6 od 7 članov nadzornega sveta imenovala vlada. Društvo opozarja tudi na evropske zahteve po stabilnem in predvidljivem financiranju javnih medijev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature v tem petku, 19 Maribor, 18 Velenje, 17 Celje, 18 Ptuj, Murska Sobota in 20 stopinj Ljubljana. Današnje temperature bodo visoke, segle bodo tja do 34 stopinj, sicer čez dan nekaj več oblakov. Nekaj več oblakov, niže temperature do 26 jutri in takrat so možne tudi kakšne plohe tu in tam. Preverimo še ceste skupaj. Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Domžalami in torej pred Domžalami proti Ljubljani. Tudi predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico, Jug in Tepanjem, smer Ljubljana, zastoji pa v tem jutru med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami. Če ti opaziš kakšen radar, kateri drugi zastoj ali posebnost, lahko sporočiš na servis 211. Sicer pa srečno na tvoji poti.
0: Dobro jutro. Zvuti banko.
1: Dobro jutro, poslušaš Radio City, Natalija, sem s tabo. Petek je in danes imamo očitno vsega pomalo. Pred nami je najbolj vroč dan tega tedna, temperature tja do 35 stopinj ponekod. Tudi saharski prah je tukaj, ne? Verjetno ga opaziš. Če pogledaš v nebo, se vidi, ne, da je vse skupaj oziroma da je ozračje danes precej bolj motno. No, za piko na i pa imamo še polno luno, ki jo je zgodaj zjutraj spremljal tudi delni lunin mrk. Tako da, polno vsega, pa polno muzike zate. Dobro jutro, 5 minut čez sedmo.

Kelly Clarkson, Heartbeat Song in dobro jutro, 11 dobrih minut čez sedmo. Če še ne veste, kaj bo danes za kosilo ali večerjo, v Mariboru imate eno težavo manj, ali pa drugače kakšnih 25 težav več, ker se bo treba malo odločiti. Ne? Na Trgu Levnega Štuklja, namreč od včeraj ponovno street food market, vse od filipinske do, ne vem, šrilanske kuhinje, napolitanskih pic, burgerjev, prekajenih rebrc, sendviča, skratka, izbira je velika, tako da lahko imaš danes komod to za kosilo, oziroma mogoče za malico že. In leto so prvi zraven še tradicionalne jedi iz sosedne Avstrije, manjkale pa ne bodo, absolutno ne bodo manjkale sladice. No, za sladico pa tudi sami odlični

0: Anastasia, I'm out of love in 20 minut čez sedmo. 19 stopin Maribor, 18 jih imate v Velenju, med tem 18 tudi na Ptuju, v Murski Soboti 17 stopin Celje in 19 Ljubljana. Današnje temperature je do 34 stopin, sprva jasno, čez dan se bo tudi rahlo pooblačilo. Ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, v obratni smeri proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, med Krtino tudi in Domžalami. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Tako da to je to za enkrat cest, če imaš še ti kakšno drugo informacijo, pa izvoli servis 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at
8: City.

0: As this in Angel Eyes in pol osmih.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvolim.
2: Dobro jutro. Grad Turjak je prvič po 80 letih povsem prenovljen. Obnova je stala 13 milijonov in 100 tisoč evrov, tri četrtine denarja prispeva evropski mehanizem za okrevanje. Mariborski otok bo zadnji dan kopalne sezone brezplačen za mlajše od 18 in upokojence. Kopališče je letos obiskalo okoli 39 tisoč ljudi, kar je okoli 40% več kot lani. Sezona se bo končala v ponedeljek. Slovenska elektroindustrija želi okrepiti povezovanje podjetij in prodor na hitro rastoče trge. Panoga je sicer dosegla lani rekordnih 888 milijonov evrov dobička pred obrestmi, davki ter amortizacijo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Avril Lavigne je bila tole, My Happy Ending in 7:38 minut. Dobro jutro. Ja, še en vroč dan je pred nami, danes do 34 stopinj, kot kaže vremenska slika, nekaj več oblakov sicer v popoldanskem času, kar pa se tiče temperatur v tem jutru pa 19 Maribor, 18 Murska Sobota Ptuj, 18 Celje Velenje, 20 imate v Ljubljani. Dajmo pogledati skupaj še na ceste, sporočate tole.
1: Dobro jutro, lep pozdrav, zvone pri telefonu. Jaz bi vas rad obvestil, da je smeri Maribora proti Slovenski Bistrci 1500 metrov pred izvozom sever, da na notranji strani ograje dve mladi srni, na notranji strani pri avtocesti je zelo nevarno za motoriste in hitre avtomobile. Zapaziti, ker slejko prej bo ena poskusila skočiti čez cesto. Lep dan.
0: In najlepša hvala za to prometno informacijo, tako da previdno, torej na Štajerski avtocesti pri priključku v Bistrica Sever, tam sta torej dve srni, na Štajerski avtocesti pa tudi zastoji med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami. Ima še karkoli z cest, pa lahko sporočiš, z veseljem sporočimo naprej, servis 211, pa srečno.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-1227. Ponavljam, 02-250-1227. Z očali Optike Šut poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šut. Se vidimo.
6: City.

0: Magnifico in 24.000 poliva.
1: Aha efekt.
0: Bor danes odgovarja Heleni na vprašanje, zakaj med iskanjem naslova ali parkiranjem skoraj samodejno utišamo radio, čeprav iščemo z očmi in ne z ušesi.
2: Draga Helena, hvala za vprašanje. Zdaj, gledanje in poslušanje sta manj ločena predala, kot se zdi. In ko parkiraš ali pa iščeš hišno številko, rabiš več zbranosti, radio pa je tak, ne, vse je odzadi špila, samo tista zanimiva pesem ali pa zanimiv govor pa porablja del iste tvoje omejene pozornosti in vnaprej veš, če to radio stiša, bom lažje razmišljala. Tiši radio svoja najizostri oči, razbremeni možgane, pri parkiranju pa še nekaj pridobimo. V avtu so pogosto parkirni senzori, ki jih slišimo manj, ali pa so potniki, ko je, pazi tam, ne, pešec, zvok ob avtomobilu, pač radi tudi slišimo, ko smo v nevarnosti ali pa ko je malo bolj napeto, kot pa da si muziko nabijamo. Vse smo pa te odrasli, ne?
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 8 v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. V hudi prometni nesreči so na primorski avtocesti umrli trije, še dve osebi sta bili poškodovani. Nesreča se je zgodila med Uncem in delovno zaporo pred Ravbar komando. Po prvih ugotovitvah je tovorno vozilo zaradi okvare obstalo v odstavni niši, osebni avto pa je trčil v zadnji levi del njegovega priklopnika. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije, zdravnik je smrt 3 potnikov potrdil na kraju. Enega poškodovanega so bolnišnico odpeljali s helikopterjem, voznika pa z reševalnim vozilom. Maribor želi mednarodno izobraževanje ponuditi že otrokom od 4. leta naprej. Program Early Years in prvi razred mednarodne osnovne šole načrtujejo v enoti Oblakova. Selitev je potrebna, ker na osnovni šoli Leona Štuklja ni dovolj prostora. Tam bodo še naprej ostali starejši vrtci oziroma starejši učenci mednarodne šole. Enota Oblakova ne bo postala nov samostojen vrtec. Upisana bo kot dodatna lokacija enote mednarodne šola. Spremembe občinskega odloka zagotavlja šele pravno podlago za nadaljni postopek. Premier Janez Janša je slovenskim diplomatom predstavil usmeritve nove zunanje politike, poudaril je, da uradno zunanje politiko vodi vlada. V ospredju pa da morajo biti po njegovem vedno interesi Slovenije. Država želi ostati odgovorna članica Evropske unije. Zunanji minister Tone Kajzer pa pravi, med prednostnimi nalogami je gospodarska diplomacija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Temperature počasi rastejo, danes do 34 stopinj, kot kaže vremenska slika, tako da nas čaka še en vroč avgustovski dan, 20 pa v tem trenutku v Mariboru, 20 Murska Sobota, 19 Velenje, Celje, 19 Ptuj, 21 Ljubljana, jutri do 26 stopinj, tudi več oblakov. Preverimo še ceste in sicer na zadnje ste sporočili Srne. Na avtocesti.
6: Dobro jutro, lep pozdrav, zvone pri telefonu. Jaz bi vas rad obvestil, da je smeri Maribora proti Slovenski Bistrici 1500 metrov pred izvozom sever, sta na notranji strani ograje dve mladi srni, na notranji strani pri avtocesti je zelo nevarno za motoriste in hitre avtomobile. Zapaziti, ker slejko prej bo ena poskusila skočiti čez cesto. Lep dan.
1: Hvala lepa za tole, tako da previdno na tej relaciji, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti. Med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru v obratni smeri, torej proti Ljubljani pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tudi med Krtino in Domžalami. Ali ti opaziš še kakšno posebnost, želiš deliti z ostalimi, servis 211.
0: Dobro jutro. UTP Banko.
1: Dobro jutro ti želim, Natalija, sem s tabo. Danes obiščemo Zlato mesto v nadaljevanju, seveda s prstom po zemljevidu. Tako mu pravijo, stoji namreč sredi puščave. Nad njim se dviga več kot 800 let stara trdnjava, v kateri pa ljudje še danes dejansko živijo. Se ti morda kaj sanja? Call me

0: Ali Murs, Travis McCoy, Wrapped Up in Dobro jutro.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: In naš prst je danes pristal v Indiji, skoraj čisto na meji s Pakistanom, sredi puščave Tar. V mestu, ki mu pravijo tudi zlato mesto, torej Jaisalmer. Mesto je nastalo na nekoč zelo pomembni karavanski prometnici med Osrednjo Azijo in Indijo in sodi tak med klasiko obiskovalcev zvezdne države Rajasthan. Zdaj, zakaj zlato mesto? Ne? Razlog je ta rumeni peščenjak, torej gradbeni material, iz katerega je zgrajen velik del mesta in ob sončnem zahodu dobi res tako zlato barvo. Zdaj, največja znamenitost Jaisalmerja je zlata trdnjava. Zgradili so jo že leta 1156, posebna pa je zato, ker ni samo neka turistična kolisa, ampak znotraj tega obzidja še danes živi približno 3000 ljudi, tam so torej hiše, trgovine, restauracije, tudi templji in hoteli za goste. Gre torej za eno redkih resnično živih trdnjav in je skupaj še z 5 rajasthanskimi utrdbami uvrščena tudi na UNESCO seznam svetovne dediščine. Okolica Jaisalmerja oziroma puščava Tar je znana po puščavskih safarih, jahanju kamel, kempih v puščavi ter večerih z rajasthansko glasbo in plesom. Tako da so ene najbolj znane sipine tam, sipine sem. Jaz moram priznati, da sem bila tam, doživela to in je bilo kar in prvič v življenju pravzaprav prispala v puščavi in ne, nisem v redu spala. Sicer pa imajo tudi puščavski narodni park, kjer lahko vidiš zelo redko in kritično ogroženo veliko indijsko droplje, torej eno najtežjih letečih ptic na svetu. V naravi naj bi jih ostalo manj kot 100, okoli 70 pa jih živi prav na tem območju, torej tega parka in okolice. Imajo pa sredi puščave tudi jezero, Gadisar Lake, zgodovinsko umetno jezero, obdano s templji, paviljoni in seveda to značilno arhitekturo iz peščenjaka. Danes se lahko po njem zapelješ tudi z čavnom. Pri jedeh se še na koncu ostavimo. Ena najbolj značilnih rajasthanskih jedi je bati čurma, torej taka lečena omaka, pa pečene kroglice iz testa, sladek drobljen dodatek, potem še kakšna tradicionalna puščavska jed iz lokalnih rastlin, sangri, pa gate, ki sabzi, ja, imena so res vrhunska. Jed, torej iz čičerikine moke, skratka, teh indijskih jedi tam ne zmanjka. Kam gremo v ponedeljek, lahko predlagaš ti.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Sinclair in Gary Pine, Love Generation, 19 добрих минут чрез осма. Температура е 20 ступин у Мариборо, 20 Мурска Собота, 19 ступин Птуй, толико туди Веление, Целие, тер Зрече 21. Данашне температура е бодо високе, сегле бодо тя до 34 ступин. Проверимо še ceste, zastoji v tem jutru ostajajo na Štajerski avtocesti in sicer med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami ter predorom Golob Rebro proti Ljubljani, v tej smeri tudi med Krtino in Domžalami. Če ti opaziš ob tem še karkoli drugega, pa lahko sporočiš na 041-211-211.
1: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: City.

0: Learning to Fly, Tom Perry and the Heartbreakers, minuta pred pol deveto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, voli.
2: Dobro jutro. Slovenija bo pravnico Verico Trstenjak predlagala za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice. Vlada je zunanjemu ministrstvu naročila, naj kandidaturo pošlje v Brusel. Kanada rib in morskih sadežev ne bo vključila med ameriško blago s povračilnimi carinami, druge napovedane dajatve ostajajo. V Ljudskem vrtu pa bo prihodnji teden 15. krvodajonska akcija Vijolična kri. Kri bo mogoče darovati v torek in sredo, akcijo pripravljajo NK Maribor, Mariborski rdeči križ in Center za transfuzijsko medicino. Potrebno se je predhodno naročiti. Jaz sem se že. Kaj pa ti?
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Madonna in Justin, 4 minutes na petek 28. august. Danes nas čakajo ponovno visoke temperature in sicer tja do 34 stopinj, nekaj več oblakov v popodanskem času, kot kaže vremenska slika, oblačno oziroma bolj oblačno pa tudi jutri, ko bodo temperature segle do 26. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in v obratni smeri, torej proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter tudi med Krtino in Domžalami. Zaenkrat je to. In če ti opaziš še karkoli drugega, o čemer želiš obvestiti še ostale v prometu, izvoli servis 211. Pa srečno!
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
6: City.

0: Anuš in kje si, Ljubi? Dobro jutro na petek.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, in za ta petek zasedba, ki je na rock sceni že več kot 30 let, Nickelback. Pred kratkim so izdali novo rock balado Leave Me Behind, s katero napovedujejo tudi nov album Everything Under the Sun. Ta izide konec oktobra in bo njihov prvi studijski album po 4 letih po Get Rolling, torej iz leta 2022. Po besedah Čera Krugerja naj bi na njem pokazali precej različnih plati Nickelbacka, od težjih, udarnih rock komadov do bolj umirjenih in čustvenih stvari. In Leave Me Behind je očitno ena teh.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez devet v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Maribor bo 300 tisoč evrov iz letošnjih obnov vrtcev preusmeril obnovo Loredanske kapele. Mestni svetniki so to prerazporeditev obravnavali na dopisni seji in občina pojasnjuje, da se skupna vrednost obnove kapele ne povečuje, da pa prej zgolj napreduje hitreje od prvotne časovnice. Del stroškov, predvidenih za prihodnje leto, bo zato treba plačati že letos. Celotna obnova je vredna skoraj 832 tisoč evrov. Občina pričakuje dobrih 681 tisoč evrov evropskega in državnega sofinanciranja in delež bo dobrih 150 tisoč evrov. Vojna med ZDA in Iranom traže pol leta. Konca še ni videti. Ameriški cilji so se medtem spremenili, med glavnimi zdaj ponovno odprtje Hormuške ožine skozi to potje. Pred vojno potekala petina svetovne trgovine z nafto. Ožina ostaja večinoma zaprta, kar zvišuje cene goriv in gnojil. Bela hiša pa sporoča, da pogajanj trenutno ni. Nova rokometna sezona bo v soboto se pričela superpokalom v celjski dvorani Zlatorog, se bosta pomerila Celje Pivovarno Laško in Trimo Trebnje, Celjani pa branijo naslova državnih in pokalnih prvakov. Že 5 dni po superpokalu pa bodo na vrsti prve tekme državnega prvenstva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, Maribor, Slovenske Konjice in Celje 21 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Ljubljana 22, na Ptuju pa 20 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno in do največ 34 stopinj, jutri se bo ohladilo, čez dan do 26, tudi več oblakov in kakšna nevihta je možna, v nedeljo pa sončno vreme in do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, prejeli smo klic.
5: Ja, lepo zdrav, Cankarjeva, polni zastoj, kaos. Vse stoji. Hvala, lepo zdrav.
1: Ja, na Cankarjevi torej gužva, tam torej previdno in strpno. Na Štajerski avtocesti v tem trenutku okvarjeno tovorno vozilo ovira promet med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zastoji pa še na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Strpno in varno pot ti želim na cesti, če pa ti opaziš tudi karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City, sončen petek je pred nami, tudi vroče nam bo malo, se za petek spodobi, mi pa po ustaljenem urniku naprej, sami hiti Radio City.

J-Lo, I ain't your mama na Radio City, 10 minut čez 9. Če iščeš, kako v naravi zaslužiti mogoče kak dodaten evro, lahko recimo za idejo ti ponudim obiranje sadja in grozdja. Bliža se čas, ko bo v sadonjakih in vinogradih pestro in bodo potrebovali kak dodaten par rok. No, na območju Maribora in okolice trenutno iščejo kar nekaj sezonskih delavcev. V Selnici ob Dravi potrebujejo do 50 ljudi za obiranje jabolk, v Jarenini 40 ljudi za obiranje grozdja, tam je delo predvidoma do sredine septembra. 10 ljudi iščejo za obiranje jabolk na območju Voličine in Zgornje Velke, 15 jih potrebujejo na kmetiji v Slovenski Bistrici, 20 pa jih iščejo tudi v Limbošu. Torej, če si dijak, študent, upokojenec ali pa si samo želiš kak dodaten evro, delo se najde mogoče tukaj, tako da preveri sadje za dodaten zaslužek.

0: Lady Gaga in Poker Face na Radio City, 19 minuti čez 9. Poglejmo temperature, 22 stopinj Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenske Konjice in Celje, v Ljubljani prav tako 22 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme bomo imeli danes, do največ 34 stopinj se bo ogrelo, jutri pa se bo nekoliko ohladilo, čez dan do 26, tudi nekaj oblakov in kakšna nevihta, v nedeljo pa sončno vreme in do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanjem in Golo Rebro in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Zastoj na Primorski avtocesti pa med Kozarjami in Brezovico prav tako proti Kopru. Strpno in varno pote želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
3: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: City.

0: Gabriel in Dreams na Radio City, 9:28 minut je.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bon pa z novimi kratkimi novicami.
2: Dobro jutro. Premier Janez Janša zagovarja odločitev Slovenije, da ne podpre nove skupne izjave Evropske unije o izraelskih naselbinah in meni, da so evropske obsodbe Izraela nesorazmerne. V športno kinološko društvo Kidričeva pa prihajajo novi pasji tečaji, na voljo bo mala šola, programi poslušnosti in zahtevnejši treningi. Najboljši strelec Maribora v prejšnji sezoni Benjamin Teteh odhaja v Združene arabske emirate, 29-letni napadalec pa igral za Kalbo, za vijoličaste je v 54 nastopih dosegel 25 golov.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Melanie Thornton in I Love How You Love Me. Poglejmo temperature: Maribor, Slovenske Konjice, Celje, Murska Sobota in Ptuj 22 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno in do 34 stopinj čez dan, jutri se bo ohladilo, čez dan do 26 stopinj, nekaj več oblakov in kakšna nevihta je možna, v nedeljo pa dobimo sončno vreme in do 28 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti pa ostajajo tudi zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam zamuda slabih 20 minut, med Dramljami in predorom Pletovarje pa zastoj proti Mariboru, tam zamuda slabih 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Previdno in strpno ti želim na cestah, če pa ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in...

iubire in zavidno ostaja. Iskalec resnice, borec za vse pravice, nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in edini.

0: Resnice, morda ste mislili, da je iskanje zlata v naši reki Dravi le turistična znamenitost oziroma lep spomin na nekaj, kar se je delalo nekoč, no, ena družina pa je tukaj v Staršah zadevo vzela precej resno, saj že kar nekaj dni živijo tukaj ob reki Dravi in iščejo zlato, pa bom kar pristopil, tukaj so. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan.
0: Dobar dan, zanimivo, da ste se odločili, da ste se preselili za Dravo.
1: Ja. Ja, se nisem nič odločila. Ja, dopust, mamo, pa smo sem prišli, čeprav sem lepo prosila, gremo v Bovec, samo ne. Mi smo prišli sem zlato iskat. Pa nekaj morate vedeti, že to je dovolj, da me vse boli, samo meni tudi ni vsaki dan na toti improvizirani vece iz kamno zahodit. Pa se bolj morno umiva tu travi, pa vohate, kak smrdim.
0: Ja, no, ampak zakaj pa ste torej toliko tu?
1: Ja, vprašajte ga.
0: Dobro, grem na gospoda.
1: Joža!
0: Ki je v Dravi ta trenutek. Dobar dan, reporter Milan, zdravo. Vi ste?
2: Richtarič, John.
0: John, gospa je rekla Jože.
1: Jože, pa kaj boš nehal? Pa nehaj, nehaj žvekat tobak, ker se v zadavo. Čik si prižgi, če že moraš. Ker je v filmih videl, da so včasih tobak žvekali, zdaj pa on tobak žveka, ker mi
2: si... Prnesi, izpiramo, prnesi.
0: A po stari metodi vi, to pač verjetno tak malo zahec, ne, da...
2: Ja, gira pa da je nova,
0: Eno, načeloma se ne izpira, več zlato je zdrave, ne?
2: Ja, zdaj, če ti veš, da samo vum vzameš, si lahko delima. Če ti greš not, pa vum vzameš, pa rečeš, to je to, si lahko delima, če ješ grudo najdo. Praviš, pa možeš izpirat, ne? Ne moš lučit.
0: Pa ste že kaj našli?
2: Ja, dobro, jaz tudi lističe ne pobiram.
0: A ja ne?
2: Ne, ker tudi lističe lahko 7 let pobiraš za jurja evro. Jaz išem kos. Ker tu kos mora biti, ne.
0: Ja, pa kak pa to veste?
2: Ja, ker vem, ker tu tako območe, ne. Saj veš, kak hodijo spajalico z ono vejo vodo iska. Tak pač mi vemo za zlato, ne.
0: A spajalico greste ja, torej?
2: Mislim, ne grem spajalico. Tega pa že pri vodi spajalico hodijo, tako celo dol zvije, če voda.
0: Ja, zato je malo hecno.
2: Ja, pač se drugi prejme.
0: Ja, kateri?
2: Na totem ovinku že 2000 let hodijo vsi sad. Ne, te veš, da nekaj more biti.
0: To pa ne vem,
2: ja, pa
0: če...
2: Ja, to je starit. Pa nem zek, da bo gužba tu. Pa da ne je lokacije, zdaj okrat dobijem. Ker pol blav prije do streljanja. Pre zlato, ko se najde, sam veš.
0: A torej vi tudi tak, kak so na divjem zahodu nekoč v bistvu, tak kombinirate, John?
2: Vse more biti po pravilih, ti pravim.
1: Joža, daj ne se laži, toto svinsko pištolo, kaj ima za pasom, foter je bil, pa je na črno klav, pa ima toto pištole še doma mu je vzel.
2: Kaj už prinesla ti, da začnemo delat, ali kaj bomo, 10 bo ura? Lepo speče tota pištola, veš, tak da ne me izzivaj. Kaj si glizala onega za mulo?
0: Za mulo?
2: Ja, kak bom pa te vleko vun? S traktorom, kak te to zgleda? Valjda more mula vun vleč, ko najdeš. Mula, veš kaj je mula?
0: Ja.
2: Pa je daš, da ne, pol z mulo greš, da zvagajo. Kaj ne z etarom, peljem. Pol na banko, ali ki pač bojo to zvagali. Kdo jim bo več dal, zdaj grem zlatarno, bom pol videl, ne?
1: Ja, on je rekel, da mulo ima, samo moramo po njo priti.
2: Ja, kam ne, dam pegana, not? Za eno stvar se ne zmeniš do konca, no, eno stvar.
1: Ata, mene je učiteljica zdaj klicala, kaj v ponedeljek, lako grem ja šolo.
2: Ja, bo videli, zdaj, če najdemo do ponedeljka.
1: Čuj, ja, do nedelja imam
2: pa pust. To je tak, moramo nekaj riskirat. Kaj zdaj ti malega tunega varjaš, ne radi šolo hoj ti.
1: Res ne?
2: Ja, kaj bi rad bil?
1: Jaz bi na sodišču rad delal.
2: Ko najdemo, boš delo. Ti bo ata to kupo, ustavni sodnik boš kar.
1: Kaj pa dela toti?
2: Vse. Kaj si izmisli? Toti je glavni. Ostale boš imel spodi. Kaj pa niso zlata iskali?
1: Johnny, kam jaz lahko imela salon z nohti?
2: A zdaj pa Johnny, ko se ti sveti vun z vode. Glej ti, naprej že. Zdaj, ko vejo, ko se vejo, da zlato je, da mu najdli zdaj danes jutri, pojutrišnje, zdaj pa se je začelo. Nič nem dal. Nič. Hodi dalje delat.
1: Ja, v nedeljo imam konec.
2: Ja, ide. Mulo zrihtaj pa ide. Naravim tebe.
0: Ja, dobro, no, jaz vam želim veliko sreče, gospod John Richtarič.
1: Joža!
2: Ne deri se.
1: Najdla sem žilo.
2: Kaj si najdla?
1: Glej!
2: Joj, baba, to je lapor.
1: Kaj mrtev?
2: Idu muti.
0: Dobro, da se nič ne bo zabite, resnica ni blenica, vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto, v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Obisk direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA v Moskvi naj bi bilo opozorilo Rusiji. Kot poroča ameriški medije, John Ratcliffe svaril pred morebitnim omenjenim napadom na članico NATO. Omenjene so predvsem baltske države, govori tudi o Iranu in zaprtju Hormuške ožine. Rusija pa naj bi pozval k zmanjšanju vojaške in finančne podpore Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je pomen obiska zmanjšal in ga označil za napol rutinskega. Kremelj je zavrnil medijsko razlago, Evropske obveščevalne službe pa po navedbah visoke uradnice ne zaznavajo načrtov za ruski napad na članice NATO. Na Mariborski piramidi bodo prve nove trte predvidoma zasadili oktobra, šlo bo za manjšo protokolarno zasaditev. Strokovnjaki pravijo, da je bila opustitev spomladanskega sajenja pravilna. Zaradi letošnjih vremenskih skrajnosti bi se lahko namreč posušila več kot polovica sadik. Pred obsežnejšim sajenjem morajo urediti teren, odvodnjavanje in zaščito pred plazovi. Celoten hrib tudi ne bo več namenjen samo vinogradu. Trte pa bodo posadili na delo, ki ga je mogoče strojno obdelovati. Predsednica uprave RTV Slovenija opozarja, da predlagana novela ogroža neodvisnost zavoda. Natalija Goršček pravi, da se je najbolj sporna zdi sestava novega nadzornega sveta. 6 od 7 članov bi namreč imenovala vlada, ki bi tudi zmanjšala zastopanost zaposlenih v upravljanju tega javnega medija. Goščakova opozarja, da mora RTV ostati javni medij vseh državljanov. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, 24 stopinj tudi na Ptuju, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Celje in Ljubljana pa 23 stopinj Celzija. Danes bomo imeli jasno vreme in do največ 34 stopinj, jutri se bo nekoliko ohladilo, čez dan do 26. Nekaj oblakov in kakšna nevihta je možna tudi jutri, v nedeljo pa potem samo sonce in do 28 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi na... Torej na Ljubljanski južni obvoznici so sedaj okvarjeno vozilo odstranili, zastoji pa še samo na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerom ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 10, rok te pozdravljam na Radio City. Ja, nekaj gužve je, ampak na cestah mirno, upam, da bo mirno danes ostalo tudi v službi do konca delovnega tedna, če zaključuje že danes. Sonce oziroma vreme nam bo naredilo vsaj malo usluge, čeprav zdaj nekaj oblakov naj bi bilo sončno. Petek je, to je glavno in na Radio City imamo muziko. Sami hiti Radio City.

0: Sombor in Homewrecker na Radio City, 22 minut čez 10. 24 stopinj imamo v Mariboru, 24 stopinj tudi Murska Sobota in Ptuj, 24 tudi Celje in Ljubljana, 23 stopinj pa v Slovenskih Konicah. V tem trenutku nekaj več oblakov čez Maribor, ampak napoved za danes pretežno jasno vreme, da največ 34 stopinj se bo ogrelo. Jutri se bo ohladilo do 26 stopinj, tudi več oblakov in kakšna nevihta je možna, v nedeljo pa potem sončno vreme in do 28 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti še vedno zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Tam zamuda slabih 20 minut, zastoj pa še med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Tam zamuda slabih 10 minut. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Brda in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Proti Kopru pa zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncemi in Postojno. Varno pot je želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: City.
0: Petek, 28. avgust je danes tudi dan rdečega vina. Ja, petek dan, ko si največkrat privoščimo kak kozarec vina ali pa pivo po službi. Ampak kot kaže, bo temu mogoče konec. V zadnjih 4 letih so proizvajalci alkoholnih pijač izgubili 830 milijard. Zakaj? Ja, ker generacija Gen Z pije 30% manj kot milenici, torej generacija pred njimi. Gen Z naj bi bila fokusirana na zdravje, kariero in šport. Tudi trend Joy of Missing Out, torej da ostanemo raje doma, ne pomaga ravno. Tako da ne vem, pa koliko to velja zdaj za Slovence. Jaz sem uradno Gen Z, pa smo bili mi zelo malo doma. V bistvu me kar nekaj teh Gen Z trendov preskočilo zgleda. Silo Green in FU na Radio City.

0: Bruce Springsteen in Hungry Heart, hit iz leta 1980, 10 in 39 minut je. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana 24 stopinj v tem trenutku, Slovenske Konjice pa 23 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno vreme in do 34 stopinj, jutri se bo ohladilo, čez dan do 26, nekaj oblakov, kakšna nevihta, v nedeljo pa potem sončno vreme in do 28 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, zamuda okoli 20 minut, zastoj še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa zamuda dobrih 10 minut. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, proti Kopru pa zastoji tudi potem na primorski avtocesti med Unzem in Postojno. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: City.
0: Danes smo že govorili o tem, da Gen Z generacija pije manj alkohola, kako pa so s poslovnimi idejami oziroma delom. Ja, tudi tu smo nekaj posebnega, saj smo v bistvu izumili nekaj služb, za katere ljudje plačajo, pa verjamem, da tisti starejši, ki to slišijo prvič, vprašajo lahko, koga pozdravijo hitro. No, večina teh sicer verjetno bolj deluje v tujini kot pri nas, ampak so vseeno enako šokantne. Mladi iz Gen Z služimo recimo z spremstvom na poroke, dogodke in pogrebe. Torej, ne rabiš partnerja ali prijateljev, ampak samo rentaš nekoga. To sem tudi prvič sam slišal recimo naslednjo, ampak stavijo lahko na svojo število korakov na aplikaciji tisti dan in potem lahko stavo dobiš, če dovolj hodiš. Svoj obraz in glas recimo posojajo umetni inteligenci, čeprav dvomim, da je to pametno. No, tisti, ki so dobri v igricah na računalniku, na tujih profilih igrajo za boljšo statistiko, torej naročnika. No, najlažja in najbolj pogosta pa je to, da na mesto ljudi stojijo v vrstah za restauracije ali kakšne nakupe, ko je tam gužva. Vse torej samo navadne službene, ampak, če deluje, kdo je potem tu res nor?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Maribor bo 300 tisoč evrov iz letošnjih obnov vrtcev preusmeril obnovo Loredanske kapele. Mestni svetniki so to prerazporeditev obravnavali na dopisni seji in občina pojasnjuje, da se skupna vrednost obnove kapele ne povečuje, da pa prej zgolj napreduje hitreje od prvotne časovnice. Del stroškov, predvidenih za prihodnje leto, bo zato treba plačati že letos. Celotna obnova je vredna skoraj 832 tisoč evrov. Občina pričakuje dobrih 681 tisoč evrov evropskega in državnega sofinanciranja in delež bo dobrih 150 tisoč evrov. Vojna med ZDA in Iranom traja že pol leta. Konca še ni videti. Ameriški cilji so se medtem spremenili, med glavnimi je zdaj ponovno odprtje Hormuške ožine. Skozi to pot je pred vojno potekala petina svetovne trgovine z nafto. Ožina ostaja večinoma zaprta, kar zvišuje cene goriv in gnojil. Bela hiša pa sporoča, da pogajanj trenutno ni. Nova rokometna sezona bo v soboto se pričela superpokalom v celjski dvorani Zlatorog, se bosta pomerila Celje Pivovarno Laško in Trimo Trebnje, Celjani pa branijo naslova državnih in pokalnih prvakov. Že 5 dni po superpokalu pa bodo na vrsti prve tekme državnega prvenstva. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Stopinj imamo v Mariboru, 24 stopinj tudi Slovenske Konjice in Ljubljana, 25 pa Murska Sobota, Ptuj in Celje. Danes pretežno jasno in do 34 stopinj, jutri do 26 stopinj čez dan, oblačno in nevihtno, v nedeljo pa sončno vreme in do 28 stopinj Celzija. Previdno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug v smeri Hoč, tam pneumatika ovira promet. Zaradi okvarjenega vozila še vedno promet oviran tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam zamuda dobrih 10 minut, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam zamuda zdaj že dobre pol ure. Zastoji pa tudi pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 11, Rok te pozdravljam na Radio City in petek je tukaj, dan, ki ga čakamo vsi, ki jutri ne gremo več v službo, se ga veselimo, seveda, danes lahko gremo malo pozneje spat, se podružimo s kolegi ali pa gremo pojest mogoče kaj dobrega in novega. V Mariboru danes in jutri super priložnost za točno to, več v nadaljevanju, najprej pa sami hiti, Radio City.

0: Mada Fix, Big City Life na Radio City, 20 minut je čez 11. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 25 stopinj, Slovenske Konjice pa na tako 25, Ptuj in Celje pa 26 stopinj Celzija. Danes pa povdan pride nekaj več oblačnosti, danes do največ 34 stopinj, jutri pa pretežno oblačno, čez dan do 27, v nedeljo pa sonce in do 30 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, tam tudi nastaja zastoj. Zaradi okvarjenega vozila promet še vedno ovira na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam zamuda dobrih 10 minut, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro pa zastoji proti Ljubljani, tam zamuda slabih 20 minut. Zastoji še vedno pred Domžalami proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno pot si želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, deli to še z ostalimi na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
5: City.
0: Če se nahajate danes v Mariboru in se vam mogoče zdi, da po mestu nekaj zelo diši, ja, na trgu Leona Štuklja, se je začel festival Street Food. Več kot 25 ponudnikov je pripravilo vse od filipinske in šrilanske hrane do napolitanskih pic, burgerjev, reberec in sendvičev. Skratka, dovolj za čisto vsak okus. Letošnja novost so še tradicionalne avstrijske jedi, tudi sladice imajo, za muziko pa skrbi DJ, no ta pa verjetno ni za pojest. Festival še jutri do večera, tako da imaš še nekaj časa, da najdeš izgovor, če ga rabiš, zakaj ne bomo kuhali doma.

0: Disco Lines in Tineš, No Brook Boys na Radio City, 11 in 39 minut je. 26 stopin v tem trenutku v Mariboru, 26 tudi na Ptuju in v Celju, 27 Murska Sobota in Ljubljana, 25 pa v Slovenskih Konicah. Danes pa poldan nekaj oblačnosti nas čaka, do največ 34 stopin danes, jutri pretežno oblačno, čez dan do 27, v nedeljo pa sončno in do 30 stopin Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri ovozu Domžale proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, tam prav tako nastaja zastoj. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zastoji pa še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na primorski avtocesti zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Strpno in varno ti želim na cesti, če pa paziš ti karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
8: City.
0: Rubikova kocka, tista stvar, ki smo jo kot otroci vsi saj enkrat dobili roke, jo 5 minut vrteli sem in tja, potem pa ugotovili, da verjetno ne bo šlo. No, takonec tedna v Dobrovi dokazujejo, da je mogoče tudi drugače. Začne se državno prvenstvo v hitrostnem reševanju Rubikovih kock, na katerem bo več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav. In tekmujejo v kar 16 disciplinah, poleg različnih vrst kock, jih čaka tudi reševanje z eno roko, posebna disciplina pa je celo reševanje s prvezom, torej oči zaprte, kocka v rokah in akcija. Prvenstvo organizira Rubik klub Slovenija, ki ljubitelje povezuje že od leta 2010. Me pa zanima, če je tebi uspelo kdaj sestaviti Rubikovo kocko, meni je enkrat, ko sem jo razstavil, ampak dvomim, da to šteje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborski prvošolci bodo ob začetku šolskega leta prijeli rumene rutice. Občina jih bo razdelila že drugo leto zapored. Z njimi želi povečati opaznost otrok na poti v šolo in domov. Prvošolci so namreč prvič samostojneje vključeni v vsakodnevni promet. Rutice so zato tudi opozorila voznikom na dodatno previdnost ob šolah. Država bo letos prvošolcem razdelila slovensko ustavo in zastavice, Ljubljana jim bo namenila slikanice, Maribor takšnega darila ob začetku pouka ne načrtuje. Ga pa pripravlja za 20. oktober, ko mesto praznuje dan prve pisne omembe Maribora. Na občini pravijo, da je zaenkrat darilo skrivnost, bo pa pravijo povezano z Mariborom. Združene države od evropskih članic NATO zahtevajo dokaze o večji obrambni odgovornosti. Washington jim je poslal vprašalnik o napredku pri zaščiti celine. Ameriški obrambni podsekretar Elbridge Colby pravi, da mora bogata Evropa prevzeti konvencionalno obrambo. NATO naj bi zato pregledal strateško razporeditev ameriških sil. Na trgu Leona Štuklja poteka tridnevni festival ulične kulinarike. Na 8. Street Food Marketu sodeluje več kot 25 ponudnikov hrane in pijače. Lahko izbiramo med filipinsko, šrilanško kuhinjo, picami, burgeri, rebrci in sladicami. Letošnja novost so tradicionalne jedi iz Avstrije. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 26 stopinj v Mariboru, na Ptuju in v Celju 27, Murska Sobota in Ljubljana 25, pa Slovenske Konjice. Danes pa poldan nekaj oblačnosti, drugače pa pretežno jasno danes do največ 34 stopinj, jutri pretežno oblačno, čez dan do 27, v nedeljo pa sončno vreme in do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred priključkom Šentil proti Avstriji ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zastoj na Primorski avtocesti pa proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru je počasnjen promet, zastoj pa proti Kopru še med Uncem in Postojno. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez 12. Rok, te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko. Danes je petek oziroma Friday. It's Friday then.

0: Kors in Summer Sunshine na Radio City, 19 minut čez 12. Poglejmo temperature, Maribor in Celje 26 stopinj, Murska Sobota, Ptuj 27, v Ljubljani pa 28 stopinj Celzija. Danes pa povdan nekaj več oblačnosti, do največ 34 se bo ogrelo. Drugače danes pretežno jasno, jutri pa pretežno oblačno, čez dan do samo 27, v nedeljo sončno in naprej vroče do 30 stopinj. Poglejmo še na ceste, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje, Zahod in Žalec proti Ljubljani. Promet je oviran zaradi okvarjenega vozila tudi pred priključkom Trojane proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, pred priključkom Šentilj proti Avstriji ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno ti želim na cesti, če pa ti opaziš karkoli novega, deliš je to z ostalimi na servis 211 na 041-211-211.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
1: City.
0: Jože je v Parizu glavna zvezda sejma. Ja, nekak Jože iz Maribora, ampak slovenski humanoidni robot. Robot Jože trenutno na svetovnem kongresu Cigre predstavlja slovenski elektroenergetski sektor, obiskovalcem pa lahko odgovarja v njihovem maternem jeziku in ne samo v slovenščini, hrvaščini in srbščini, ampak njegova platforma omogoča komunikacijo v 60 jezikih. Jože zna tudi ugotoviti, kaj človeka zanima in pogovor prilagoditi sogovorniku. Skratka, zelo priročen sodelavec, za katerega ne rabiš skrbeti, da bo tiho ali pa bo začel govoriti kak neprimeren vic. V Parizu mu družba dela tudi hrvaška robotka Tonka, skupaj pa sta pod Eiffelovim stolpom obiskala še robota Lea. Njihovo srečanje pa je spremljalo več 100 turistov. No, naš Jože je... Kot kaže, ljudem všeč, čeprav meni ti roboti izgledajo malo grozljivi, mogoče pa sem samo preveč filmov gledal.

0: Marit Larsen, If a Song Could Get Me na Radio City, 41 minut je čez 12. Mi pa dajmo preveriti temperature. Maribor in Slovenske Konjice 26 stopinj, Murska Sobota, Ptuj in Celje 27, v Ljubljani 28 stopinj Celzija. Danes pretežno jasno, nekaj oblakov popoldan, do največ 34 stopinj se bo ogrelo, jutri pretežno oblačno, čez dan do 27, v nedeljo pa sonce in do 30 stopinj. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, tam torej previdno, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentil proti Avstriji, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logacem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Strpno in varno pot si želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
4: City.
0: Zadnja nedelja v avgustu, ta vikend, počitnice in poletje se počasi iztekajo, lahko pa jih še vedno izkoristimo. V Rušah bo v nedeljo družinski dan športa, zdravo v jesen. Pri čolnarni pod športnim parkom Ruše se bo dogajanje začelo opoldne, na voljo bo brezplačno veslanje, otroci in odrasli se bodo lahko preizkusili tudi z hojo po Dravi v velikih napihljivih žogah. Poleg tega pa še športne animacije in veliko ustvarjalnih delavnic. Skratka, precej aktiven zaključek počitnice lahko, kar veliko aktivnosti je ob in ali na vodi, tako da se je potrebno obleči primerno, vremenska napoved pa kaže nam odlične pogoje. Yeah, yeah. We got some new right here.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je po smrti Ratka Mladića podprl njegove žrtve. Solidarnost je izrazil preživelim in njihovim družinam. Nekdanji poveljnik vojske Republike Srpske je umrl med hospitalizacijo v Hagu. Tam je prestajal do smrtno zaporno kazen zaradi genocida in vojnih zločinov. Haško sodišče je odredilo preiskavo okoliščin njegove smrti. Sicer je Mladić bil obsojen zaradi osebne in poveljniške odgovornosti za zločine med vojno v Bosni in Hercegovini. Med obleganjem Sarajeva je umrlo več kot 12 tisoč civilistov. V Srebrenici so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8 tisoč Bošnjakov. Mladić je umrl v 85 letu starosti. Na frankfurtskem letališču se je 6 zaposlenih okužilo s tropsko malarijo, 2 sta umrla, preostali 4 po zdravljenju dobro okrevajo. Zdravstvene oblasti domnevajo, da je okužen komar v Nemčijo prispel z letalom. Nihče od obolelih ni potoval na območje, kjer je malarija razširjena. Upravljalec letališča nastavil pasti za komarje, ujete primerke bodo pregledali v laboratoriju. Sicer oblasti pravijo, da je tveganje za širše prebivalstvo zanemarljivo. NK Maribor Tabor opozarja na dotrajanje garderobe in dolgoletno prostorsko stisko. V nogometni šoli trenira približno 350 otrok. Klub mora zaradi pomankanja prostora vsak teden prilagajati treninge in občasno tudi tekme. Vsem garderob zadostuje za največ 5 selekcij, nekateri najmlajši se zato preoblačijo v kontejnerjih, doma ali pa na prostem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 26 stopinj, Murska Sobota 28, Ptuj in Celje 27, v Ljubljani pa vroče 30 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do največ 34 stopinj, jutri pretežno oblačno, čez dan do 27, v nedeljo pa sončno in do 30 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, na štajerski avtocesti zastoji pred priključkom Šentil proti Avstriji, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jok in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Vrhniko zastoji proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in varno pot želim, če ti opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok, te pozdravljam na Radio City. Upam, da za službo že končuješ, če se pa pripravljaš na njo, upam, da bo hitro minilo, da pridemo do vikenda, kot se spodobi z glasbo, sami hiti Radio City.

0: French Affair, My Heart Goes Boom на Radio City, 19 минути чрез едно. Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice še vedno 26 stopinj, Murska Sobota 28, Ptuj in Celje 27, v Ljubljani 30 stopinj Celzija. Danes se bo ogrelo do 34, jutri pretežno oblačno, čez dan do 27, v nedeljo pa sončno vreme in do 30 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, tam torej previdno, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentil proti Avstriji, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici zastoji od Koses in Barja mimo Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Optika Šuc sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šuc. Se vidimo.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
1: City.
0: Kaj ti lahko pokvari dan? Ja, ponavadi je lahko to zastoj na cesti, najhitreje. No, ampak vsi, ki smo se matrali letos po Štajerski avtocesti, si lahko končno oddahnemo po celi večnosti, oziroma vsaj tako se je zdelo. Konec zapor in vožnje po enem pasu, glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, bodo zaključena in to celo pred rokom. Še pred prvim šolskim dnem naj bi bila avtocesta odprta v obe smeri z dvema prometnima pasovoma v vsako smer, torej to pomeni, da bo vožnja po tem odseku spet podobna neki normalni vožnji po cesti. Obnova je bila sicer precej obsežna, poleg 13 km avtoceste so obnovili tudi predora Pletovarje in Golo Rebro, viadukte in mostove ter posodobili varnostne in tehnične sisteme. No, ponovno se odpira tudi uvoz na avtocesto proti Celju, ampak septembra bodo še posamezne zapore. Ena popolna zapora je predvidena tudi zaradi simulacije požarov v predorih. Ampak to zdaj ni važno. Glavna dela bodo torej končana celo pred rokom. Lepo so ujeli, ne? Konec del z koncem poletne gužve.

0: Sound of Legend, San Francisco na Radio City, 13 in 38 minut je ura. Mi pa dajmo preveriti temperature, Maribor in Ptuj 27 stopin v tem trenutku, Murska Sobota in Celje 28, Slovenske Konice 26, v Ljubljani pa 31 stopin Celzija. Danes se bo ogrilo do največ 34 stopin, jutri pretežno oblačno, čez dan do 27 stopin, v nedeljo pa dobimo sonce in 30 stopin Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani, zastoji še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentil proti Avstriji, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprt je počasni pas pred pokritim okopom Strmec proti Malencam, zastoj na ljubljanski obvoznici od Kosesim Barja mimo Kozari proti Brezovici. Okvarjeno vozilo prav tako ovira promet na primorski avtocesti pred razdrtim proti Kopru ter na ovozu Postojna proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Varno pot si želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, pa javi to še ostali na servis 211 041 211 211.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kleta@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmrpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
7: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza sezac zna.
8: City.
9: Natalija ima novo pesem.
10: Ja, in za ta petek zasedba, ki je na rock sceni že več kot 30 letja, Nickelback. Pred kratkim so izdali novo rock balado Leave Me Behind, s katero napovedujejo tudi nov album Everything Under the Sun. Ta izide konec oktobra in bo njihov prvi studijski album po 4 letih po Get Rolling, torej iz leta 2022. Po besedah Čera Krugerja naj bi na njem pokazali precej različnih plati Nickelbacka, od težjih, udarnih rock komadov do bolj umirjenih in čustvenih stvari. In Leave Me Behind je očitno ena teh.
9: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobar dan. Ameriška vlada je lani močno povečala prodajo zaščitenih divjih mustangov zasebnim kupcem. Preiskava časnika New York Times pa je pokazala, da so številni konji po prodaji hitro izginili iz uradnih evidenc. Nekateri naj bi končali v kanadskih klavnicah. Ameriški urad za upravljanje zemljišč ima v ogradah in na pašnikih okoli 58 tisoč živali. Njihova skrba stane okoli 100 milijonov dolarjev na leto. Leta 2025 pa je urad prodal okoli 3700 mustangov, več kot dvakrat več kot leto prej. Neposredni zakol mustangov je prepovedan, vendar konj po prodaji izgubi zvezno zaščito. Zunanji minister Tone Kajzer je ob 35. obletnici samostojnosti podelil priznanja prvim pooblaščencem Slovenije, zahvalil se mu je za predstavljanje države v občutljivem obdobju nastajanja in za prispevek k mednarodnemu priznanju. Poudaril je, da so prihajali iz različnih poklicev, položajev in političnih okolij. Povezovala jih je po njegovih besedah ljubezen do domovine. Njihovo delovanje označil pomembno tudi danes. Policija bo na nedeljski nogometni tekmi med Lendavo in Mariborom uporabljala tehnična sredstva za fotografiranje ter video in audio snemanje. Prvoligaški dvoboj bo 30. augusta ob 20.15 na stadionu v Lendavi. Zaradi pričakovanega večjega števila navijačev bo mesto na okolici povečana prisotnost policistov. Obiskovalce policija poziva k spoštovanju navodil organizatorjev in policistov. In dodaja, da vsako nasilno ravnanje bo obravnavalo v skladu z zakonskimi pooblastili. Navijanje, pravi policija, naj ostane športno in brez kršitev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature. Maribor 27 stopinj, Ptuj 28, Murska Sobota in Celje 29, v Ljubljani pa 32 stopinj. Danes naj bi se ogrelo do največ 34 stopinj, jutri pretežno oblačno vreme, čez dan do 27, v nedeljo pa sončno in do 30 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentilj proti Avstriji, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem zaradi okvarjenega vozila, tam previdno. Na ljubljanski obvoznici zastoj od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti pa zastoj še med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa zastoj med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Brezovico. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211, 41, 211, 211.

4 minute so čez 14. Ja, petek je, zadnji petek pred zadnjim vikendom počitnic. Poletje počasi maha v slovo in jaz nimam pojma, kdaj se je to zgodilo. Priznam, malo mi je hudo, ampak ja. Upam, da si dobro izkoristil to poletje in da imaš kakšne fine spomine na njega in o tem bomo govorili na to petkovo popoldne. Iskali bomo torej najlepše spomine poletnih počitnic 2026. Bi podelil svojega? 0412111211 lahko pošlješ SMS sporočilo ali pa torej po pisku pustiš sporočilo. Glasovno sporočilo je bilo mišljeno. Kateri je torej tvoj najlepši in najljubši spomin na poletje 2026?

0: Aktualne temperature 28 stopinj izmerjenih v Mariboru, pretežno jasno je in danes čez dan ostaja pretežno jasno, proti večeru potem nekaj malega več oblanka, sicer najvišje temperature vse do 34 stopinj Celzija. Huda prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti.
1: Huda prometna nesreča, malo zdaj z vozom Lenart iz smeri Murske Sobote proti Mariboru. Tako da bo verjetno zastoje, ali pa možno celo avtocesta zaprta.
0: Na pomurski avtocesti, torej med Lenartom in Močno proti Mariboru, je zaradi te prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastajajo že zastoji, približno tam en kilometer dolg zastoj v tem trenutku. Sicer zastoji tudi danes na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med vozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tudi med počivališčem Zima in vozom Dramlje, prav tako v smeri Maribora nekaj zastojev, pa še zastoji na ljubljanski obvoznici na vzhodni med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano. Želim ti predvsem strpno na poti in pa previdno, če opaziš ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
3: Gremo vsi za zito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Europark in Supernova Maribor.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: City.
0: Zadnji petek pred počitnicami je danes, ko iščem tvoje najljubše spomine na poletje 2026, ker dejstvo je, da osnovnošolci že pripravljajo šolske torbe. Marsikateri starši so že izjemno veseli iz šolskih klopi, pa se briše prah. In jaz verjamem, da imaš vsaj enega takega, ki ti je vsaj malo spremenil življenje. Tako kot recimo naš Rok. Rok, torej, kateri je tvoj najljubši spomin na poletje 2026?
11: Ja, najljubši trenutek letos poleti, mogoče, ko sem s punco se sedla v avto, odpeljala v Budimpešto po najnega novega malega kužeka Frenkija.
0: Frenkija sem imela čas spoznati tudi jaz in bi rekla, da je bilo to spoznavanje prav tako eden lepših spominov poletja oziroma poletnih počitnic 2026, tako da ja, iskreno verjamem, Rok. Veliko izjemnih spominov še naprej s punco in pa seveda Frenkije. No, kaj pa praviš ti? Zaupaj mi svoj najljubši spomin na poletne počitnice 2026, kakršen koli je lahko. Samo da je tvoj najljubši, tisti, ki ti je prvi padel v misel, ko si torej slišal to vprašanje, zagotovo bo prav tisti pravi in edini. Tako da, zaupaj mi svojega na 0412211211. Zadnji petek pred zadnjim vikendom počitnice in edino prav je, da se spomnimo, kaj vse lepega smo doživeli čez te poletne počitnice 2026.

0: Falco, We Are Not Calling, sami hiti Radio City. 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, nekaj več oblakov, 31 v Murski Soboti, 30 na Ptuju. Pretežno oblačno bo danes proti večeru, no očitno so se nam oblaki že pridružili, sicer pa temperature se lahko povzpnejo še do 34 stopinj Celzija. Jutri do 27 stopinj, da popoldne so možne posamezne krivne plohe, popoldne pa lepo jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Zaradi te je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Potem imamo nekaj zastojev pred mejnim prehodom Šentil, krožišče Pesnica, prehod Šentil v smeri Avstrije, pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas pa tako iz Ljubljane v Maribor traja 1:45, iz Maribora v Ljubljano 1:40. Nekaj zastojev še po primorski avtocesti, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane v Koper traja 1:15. Varno, strpno, previdno ti želim na poti, če ima še kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate in za ostale voznike na 041-211-211.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in

0: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
1: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
2: Spar Online. Za en opravek manj.
3: City.
4: Danes, na zadnji petek poletnih počitnic 2026, iščemo spomine na letošnje poletje. Vsako poletje ima svojo zgodbo in zdi se, da smo čez poletje čisto drugačni, se vsaj malo umirimo, malo bolj uživamo, smo malo bolj sproščeni, ne vem, ali zaradi vitamina D, dopustov, morja, prostih dni ali česa drugega. Ampak dejstvo je, da je tako. In kaj je zaznamovalo tvoje letošnje poletne počitnice, kateri je tvoj najljubši spomin? Eden mojih ljubših je zagotovo ogled filma Odiseja in ja, tudi filmi oziroma kar nekaj res izjemnih filmov je zaznamovalo letošnje poletje. Na velika platna je tako recimo 19. junija prišel Toy Story 5 in z njim Woody, Buzz in druščina. Potem 17. julija Nolanova Odiseja z Mattom Damonom, Tomom Hollandom, Zendajo in pa Anne Hathaway, no konec julija pa še Spider-Man. Brand New Day s Tomom Hollandom in prav tako Zendajo. In prav Spider-Man je poleti čisto podivjal na blagajnah, film je do zdaj po svetu zaslužil več kot 2 milijardi dolarjev. Si si katerega ogledal? Tako da javi mi ne? Na 0412111211. Poletje je torej dalo kar nekaj izjemnih razlogov za kakšen večer v temi s kokicami v roki, no zdaj pa me seveda zanima. Kaj je zaznamovalo tvoje poletne počitnice 2026? Kateri trenutek, ali izlet, ali koncert, ali dopust, film, ali kakšna čisto majhna stvar, ki si jo boš zapomnil do konca življenja? 0412111211. Jaz ti v času razmišljanja dam še nekaj hitov na Radio City, Sabrina Carpenter in House Tour. Med samim hiti torej na Radio City še ena, ki je zagotovo zaznamovala letošnje leto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez tretjo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborski mestni odbor demokratov Anže Logar je dobro leto po ustanovitvi ostal brez predsednika in celotnega vodstva. Odstopili so predsednik Aleš Novak, podpredsednik Martin Mlakar in član izvršnega odbora Vito Kunstek. Stranka je potrdila Novakov odstop, drugih podrobnosti ne razkrivajo. Tudi Novak svoje odločitve ni komentiral. Neuradno so razlogi povezani z novimi funkcijami v organih družb pod upravljanjem Slovenskega državnega holdinga in pravili o nezdružljivosti. Uradno potrditve ni. Novak je bil 20. augusta imenovan v nadzorni svet Mladinske knjige založbe za 4-letni mandat, družba je v večinski lasti državnega holdinga. Slovenska zakonodaja državi ne nalaga splošne obveznosti, da svojce dejavno obvestijo o smrti bližnjega, obstajajo pa postopki, po katerih se smrt uradno evidentira. Podatki se vpišejo v matični register, bližnji pa lahko potem sami zaprosijo za ustrezen spisek in tako pridobijo uradne informacije. To je posebej pomembno, kadar z umrlim dlje časa niso imeli stikov in za smrt izvedo zamudo. Obrnejo se lahko na pristojne ustanove. Sorodstveno razmerje samo po sebi namreč ne pomeni, da bo država ta obvestila poslala samodejno. Ob namernem trčenju avtomobila množico v francoskem kraju Evrasista umrla dva človeka. Oblasti so sprva poročale o eni žrtvi in 10 poškodovanih. Eden od kritično poškodovanih je umrl pozneje. Incident se je zgodil malo po 10. uri zvečer po pretepu pred železniško postajo. Po navedbah prefekta je voznik namenoma zapeljal pešce in pobegnil. Policisti so 26-letnega osumljenca prijeli 20 km stran. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature 30 stopinj v Mariboru, 31 jih imate izmerjenih v Murski Soboti, 30 na Ptuju, prav toliko tudi v Celju in v Velenju, Ljubljana delno sončno 32 stopinj Celzija. Nekaj več oblakov imamo že v Mariboru, sicer danes popoldne pretežno oblačno, temperature vse do 34 stopinj, do 27 jutri. Dopoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, potem pa popoldne, jutri popoldne, torej jasno in do 27 stopinj Celzija. Nedelja bo ponovno sončna in do 30. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru. Zaradi te je zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Nekaj zastojev pa tudi danes na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani, še pred priključkom Šentil proti Avstriji. Prav tako nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici. Ses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste in pokritim ukopom Strmec proti Malencam, pa na zahodni obvoznici Ljubljanski od Koses proti Brdu občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo tudi predor Šentvid. Še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med priključkom Šempeter in pa priključkom Žalec Arja Vas v smeri Maribora, pa med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Ponovno, ker pestro na naših cestah, želim ti predvsem strpno na poti, no če pa opaziš še kakšno dodatno posebnost, pa pokliči 041-211-211. Z veseljem bomo tudi tvojo informacijo podelili naprej med ostale voznike.
0: Katjo.
1: 6 minut je v tem trenutku že čez tretjo. Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City na zadnji petek poletnih počitnic 2026. No in mi še vedno iščemo tvoje najljubše spomine da poletne počitnice, na letošnje poletne počitnice. Kaj se ti je tako posebnega zgodilo, da se ti je zares vtisnilo v spomin in ti polepšalo to poletje 2026? Kaj te je spodbudilo k temu, da boš malce lažje šel oziroma šla v jesen 2026? 0-4-1-2-1-1-2-1-1, tam te čakam z vsemi odgovori.

0: Justin Timberlake in Mirrors. Sami Hiti Radio City. Aktualne temperature Maribor v tem trenutku nekaj več oblakov in 30 stopinj izmerjenih, pa Litmerk prav tako 30 in pretežno oblačno. Danes torej popoldne nekaj več oblakov, sicer vmes še zna posijati sonce, ampak brez dežja. Deževalo bo potem jutri zjutraj, bo pa dež tam do popoldne ponehal, popoldne bo pretežno jasno in do 27 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je že nekaj časa nazaj zgodila na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna v smeri Maribora. Tam nastaja zastoj, dolžina oziroma zamuda pa nekje približno 5 minut. Zastoji ostajajo pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti, pa potem na regionalni cesti Celje-Vojnik. Tudi Ljubljanska obvoznica je polna zastojev pred njo. Med priključkom Domžale in razcepom za dob v smeri Ljubljane, pa potem še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam in nekaj zastojev tudi na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski, pa v tem trenutku potovalni čas iz Ljubljane do Kopra traja 1:15. No, če greš iz Ljubljane proti Mariboru, bodi pripravljen 1:45, iz Maribora v Ljubljano pa 1:40. Želim ti predvsem strpno na poti, no če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO. Gradimo priložnosti.
1: City.
0: Ja, zdravo, kakaj sem tvoja družba na to petkovo popoldne, ko iščemo spomine. Spomine na letošnje poletne počitnice, ker nimamo več tako veliko časa, da bi jih ustvarjali, zato se zdaj že malo bolj spominjamo. Kaj je torej tvoj najljubši spomin na poletje 2026? Tanja je pisala na servis 211 in pravi, da se je njihovi družini pridružil nov član. Oh, Tanja, čestitke in veliko in še več cartanja. Tudi Rok je pisal na 0412111211 in pravi Ziget. Čeprav se ga ne spomnim čisto celega, je tisto, kar se spomnim, bilo izjemno. Rok, jaz se razumem. Jaz sicer še zdaj izkašljujem prah iz festivala Ziget, se mi zdi, ampak spomini pa so res izjemni. No, kaj praviš ti, bi koga pohvalil in mu povedal, da ti je recimo polepšal poletje 2026 ali pač sem mu delil svoj spomin, torej kaj ti je polepšalo poletje oziroma poletne počitnice 2026. Izvoliš, na servisu 211 te čakamo.

0: Točno v tem trenutku v Mariboru 30 stopinj izmerjenih, Arja vas 32 stopinj, prav tako pretežno oblačno. Ja, popoldne danes nekaj več oblakov, sicer brez dežja, brez kakšnih drugih nevšečnosti v vremenu, najvišje temperature pa nekje do 34 stopinj Celzija. Na cestah izjemno pestro.
1: Dobar dan, Janja pri telefonu. Na Pomurski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru pred kopom Močna je krajši zastoj zaradi prometne nesreče. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Najlepša hvala vam, Janja, za to prometno informacijo, sicer zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, pa na regionalni cesti Celje Vojnik, prav tako zastoji tudi na Ljubljanski vzhodni in pa zahodni obvoznici. Imamo še en radar, na katerega opozarjate?
2: Dovo, radar v naselju Piš. Lep dan želim.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo, sicer pa radar še v tišini pri igrišču, tam je cona 30, tako da izjemno previdno in pazljivo tam in pa še en radar na Pomurski avtocesti v Vuči vasi, tako da res po predpisih. Kaj še imamo na cestah? Ja, še eno okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo tam in pa nekaj zastojev še pred priključkom Šentil proti Avstriji, tam nekje 2 km dolg zastoj. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor ura in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano ura in 45 minut, iz Ljubljane v Koper pa ura in 20 minut. Varno, strpno, previdno, če imaš še ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
3: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223444102 ali na www.fontana.si.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: City.
0: Še se v današnjem popoldnevu pogovarjamo o vseh spominih, ki smo jih nabrali čez poletne počitnice, pa se ti, če se ti pa morda zdi, da jih je še vse eno malo premalo in bi rad izkoristil ta zadnji vikend, da kakšnega ustvariš, imaš eno super priložnost, da zadovoljiš svoje brbončice, da malo napolniš svoje socialne baterije in da si ustvariš kakšen izjemni trenutek. Street Food Maribor v tem trenutku namreč v Mariboru. Še danes in jutri lahko uživaš v res izjemni hrani na trgu Leona Štuklja in če morda rabiš malo spodbude, to je že 8. izdaja Street Food Maribor, festival svetovnih okusov, dobre energije, poletnega mestnega vajba, domači pa mednarodni mojstri ulične hrane s pestro ponudbo jedi bodo poskrbeli, da bo vsak obisk pravo kulinarično doživetje. V različnih conah vas čakajo seveda osvežilni napitki in pa food pairing, pa hladno pivo do priljubljenih poletnih špric osvežitev. No, večeri pa bodo potem zaživeli ob ritmih izbranih DJ-ev, ki bodo poskrbeli za sproščen utrip mesta. Street Food Maribor ni le festival hrane, je druženje, raziskovanje okusov in pa doživetje Maribora na drugačen način, zato priti. Danes in pa jutri še torej, tudi vreme bo naklonjeno, tako da evo. če že imaš kakšen super lep spomin na poletne počitnice 2026, pa se veš, da čakam na servisu 211.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do četrte v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Rusija je Veliko Britanijo opozorila, da bi lahko napadla britanske vojaške cilje v Ukrajini in zunaj nje. Šlo naj bi za odgovor na ukrajinske napade na rusko ozemlje z britanskimi manevrirnimi raketami. Opozorilo je v Moskvi izrekla predstavnica zunanjega ministrstva Marija Zaharova. London pa označila za le korak oddaljenega od sostorilstva pri odpravi terorizmu proti ruskim civilistom. Britansko vodstvo je pozvala naj opusti po njenem sovražno in agresivno držo. Za zgodnje jutro 28. je bil nad Slovenijo napeden delni lunin mrk z magnitudo 0,93. Astronomsko društvo Orion je v Mariboru napovedalo javno opazovanje ob morebitnem jasnem vremenu. Delni lunin mrk naj bi se začel ob 4.33, sredina je bila zračunana za 12 minut čez 6 in takrat naj bi bilo v zemljeni senci okoli 93% luninega primera. Ker je luna zahajala, so strokovnjaki priporočali odprt pogled proti jugozahodnem območju. Dogodek je bil 2 tedna po sončevem mrku 12. augusta. Slovenija pa je ležala, kdor je videl, na vzhodnem robu območja vidnosti. Nemško obrambno ministrstvo je potrdilo, da so nekateri ukrajinski vojaki med usposabljanjem v Nemčiji izginili. Samo na saškem Anhaltu naj bi poznali okoli 80 primerov, po državi pa nekaj 100. Vojaki v Nemčijo so prišli v okvir Evropske misije za usposabljanje ukrajinskih sil, nekateri so na to zaprosili za azil. Kot razloge omenjajo izčrpanost, slabo ravnanje in družinske okoliščine. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno je v Mariboru, 30 stopinj izmerjenih, 31 Murska Sobota, 32 Ptuj, 30 Celje, 29 Velenje, Ljubljana, 32 stopinj Celzija. Pretežno oblačno je in takšno ostaja danes do konca dne, sicer so padavine napovedane za jutri do poldne, tam okrog poldneva bodo leti že ponehale, najvišje temperature jutri čez dan do 27 stopinj Celzija. Pretežno jasno bo, po večini jasno pa tudi v nedeljo, takrat do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverite, o zastoju govorite v

0: oziroma na zastoj opozarjate na pomurski avtocesti.
1: Dobar dan, Janja pri telefonu. Na pomurski avtocesti smeri Murske Sobote proti Mariboru pred kopom Močna je krajši zastoj zaradi prometne nesreče. Hvala lepa, nasvidenje.
0: Najlepša hvala vam za to informacijo, sicer še nekaj drugih zastojev. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, prav tako pred priključkom Šentil proti Avstriji zastoj. Tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, pa na zahodni obvoznici od Koses proti Brdu občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid. Nekaj zastojev potem naprej tudi po primorski avtocesti, potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano 1:35, iz Ljubljane v Koper pa v tem trenutku 1:25, no iz Kopra v Ljubljano že 2 ure, sicer opozarjate še na radar?
2: Dava, radar v naselju Piš. Lep dan želim.
0: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Radar pa tudi na avtocesti, na pomurski avtocesti pri Vučji vasi, prav tako v Tišini pri igrišču, tam izjemno pazljivo cona 30. Želim ti predvsem varno na poti, kajti kar nekaj je posebnosti tam zunaj, no če pa ti še na kakšno naletiš karkoli, o čemer mi nismo poročali, pa bomo izjemno veseli tvoje informacije na 0412-11211.
3: Katjo.
0: Drugače pa ja, še jih iščemo, še me zanima, še sem radovedna. Na zadnji petek pred zadnjim vikendom poletnih počitnic me torej zanimajo tvoji najlepši spomini, ki si jih ustvaril oziroma ustvarila to poletje. Veš, kam mi ga lahko pošlješ? 0412-11211, če ti je lažje, pa seveda veljajo tudi naša družbena omrežja Instagram, Facebook, tudi TikTok, Radio City.

0: 30 stopinj v tem trenutku izmerjenih, je pa pretežno oblačno. 26 pa v tem trenutku zgornja kapla. Danes ostaja pretežno oblačno, temperature sicer visoke, vse do 34 stopinj, jutri do 27. Popoldne bo jasno, dopoldne še ostaja nekaj več oblako in pa dopoldne so možne tudi posamezne krajevne plohe. Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila med Lenartom in Močno proti Mariboru, je zaprt vozni pas, še vedno nastaja tam zastoj. Zastoji ostajajo tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani, tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Nekaj zastojev pa na Ljubljanski, vzhodni in zahodni obvoz Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40 Ljubljani, tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Nekaj zastojev pa na Ljubljanski, vzhodni in zahodni obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:40, prav toliko tudi iz Maribora v Ljubljano, iz Ljubljane v Koper pa 1:20. Ima še ti kakšno dodatno posebnost? 0412-211-211, sicer pa še okvarjeno vozilo imamo med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika, tam torej okvarjeno vozilo ovira promet. Si ti še kaj opazil? Servis 211.
1: Ta vikend se vidimo v kazinoju As Radenci. V soboto od 19. ure naprej vas vabimo na kulinarično pogostitev. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino As Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: Kako smo kaj z reševanjem Rubikove kocke? Jaz se spomnim, da sem jo v otroštvu kar znala sestaviti, no ko sem nazadnje jo poskusila rešiti, sem ugotovila, da je očitno še en talent ostal nekje v otroštvu. Ampak med tem, ko se mi danes zdi že samo obračanje teh kvadratkov precej težko, je trenutno v Ljubljani oziroma v Dobrovi pri Ljubljani precej bolj resno. Danes se namreč začenja državno prvenstvo v reševanju Rubikovih kock, ki pa bo potekalo vse do nedelje. Prijavljenih je več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav, pomerili pa se bodo v 16 uradnih disciplinah. Ne gre samo za klasično obračanje kocke, ampak tekmovalci rešujejo različne vrste kock, med disciplinami pa sta recimo tudi reševanje z eno roko in pa celo reševanje s prevezo čez oči. Tako da, če si mislil, da si hiter, ker ti uspe Rubikovo kocko rešiti recimo v 10 minutah, očitno ostaja svet, za katerega sploh nismo vedeli. Mimo grede, jo znaš rešiti in koliko časa potrebuješ?

0: Sončno v Mariboru in 30 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 29 Velenje in pa 28 Trojane. Pretežno oblačno ostaja danes, jutri prav tako dopoldne še nekaj več oblakov, možne so tudi posamezne krivne plohe, no popoldne jutri pa ponovno sonce in do 27 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani. Oviran promet nastaja zastoj, sicer pa zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru, še vedno zaprt vozni pas, prav tako nastajajo zastoji. Zastoji še na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentil proti Avstriji, pa pred delovnimi zaporami med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano uro in pol. Varno na poti, če opaziš še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ta vikend se vidimo v kazinoju As Radenci. V soboto od 19. ure naprej vas vabimo na kulinarično pogostitev. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino As Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
8: Optika Šut sporoča. Vabljeni na pregled vida v brezplačno očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov. Izkoristite vroče poletne ugodnosti. Pokličite in se naročite na telefon 02-250-12-27. Ponavljam, 02-250-12-27. Z očali Optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša Optika Šuc. Se vidimo.
9: City.
0: Koliko paketa oblačil si v zadnjem mesecu dobil na dom? Dobila na dom? Če je številka kar velika in je bilo veliko teh paketov iz Temuja in Šina, imaš zaenkrat še kar srečo, da ne živiš v Franciji. Tam namreč uvajajo popolnoma nove ukrepe proti tako imenovani ultrahitri modi. Od 1. septembra bodo za zelo poceni oblačila uvedli dodatne dajatve. Najbolj pa bodo ukrepi prizadeli platforme kot sta Shein in pa Temu. Za posamezen kos bi oziroma bo lahko treba doplačati pri nekaterih oblačilih tudi več evrov, recimo 12 evrov za jakno. Zneski pa naj bi se v prihodnjih letih potem še povečevali. Francija želi s tem zmanjšati količino oblačil, ki jih kupujemo za malo denarja, jih potem nekajkrat oblečemo in hitro zavržemo. Poleg tega pa bo nova zakonodaja omejila tudi oglaševanje ultrahitre mode. Torej, če si do zdaj občasno rekla, saj samo 5 evrov bom naročila še to majico pa še one hlače. No, v Franciji bo takšno razmišljanje kmalu več kot očitno precej dražje.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Slovenske ceste so vzele dve mladi življenji v tragični prometni nesreči, ki se je včeraj popoldne zgodila. Na primorski avtocesti sta umrla otroka, stara 4 in 11 let, ter babica. Oče, ki je vozil, ni bil poškodovan, mamo pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Gre za državljane Severne Makedonije. Po dosedanjih ugotovitvah policistov je voznik tovornega vozila zaradi okvare vozilo parkiral v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila pa je najprej podrsal ob odbojno ograjo, nato pa silovito trčil v zadnji del tovornjaka. Intervencijske ekipe so imele veliko dela z vozniki, ki so oteževali njihovo delo in niso vzpostavili reševalnega pasu. Nekateri so si čas skrajšali s preskakovanjem kolebnice. Ko pride do nesreče, je ključno hitro posredovanje intervencijskih ekip. Podobno velja za zdravstvo. Ko človek potrebuje pomoč, je pomembno, da jo dobi čim prej. Minister za zdravje Tadej Ostrc obljublja hitrejši dostop do zdravstvenih storitev. Širil se bo program družinske medicine in diagnostike. Spreminjajo se tudi pravila pri ortopedskih operacijah. Po napovedih naj bi zaradi novih ukrepov najmanj 15 tisoč bolnikov do zdravljenja prišlo hitreje. Velika sprememba se obeta tudi pri zdravljenju otrok z redkimi boleznimi. Čeprav je država sklad zanje že ustanovila, so bile nekatere družine primorane same zbirati milijone za zdravljenje v tujini.
3: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Sklad je nekako zamišljen kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko je zdravljenje ali pa ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, financiranje ponovno prevzame redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature, pretežno oblačno, v Mariboru 30 stopinj izmerjenih, 31 Murska Sobota, 31 tudi Ptuj, 29 Celje in Velenje, Ljubljana 32 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, sicer bo čez noč močneje zapihal jugozahodni veter, jutri zjutraj nekaj dežja, do povdne bodo padavine že ponehale, čez dan pa jutri lepo jasno vreme z najvišjimi temperaturami do 27 stopinj.

0: aktualno stanje na cestah še preverimo. Nekaj zastojev še vedno na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred časom med pokritim gopom Močna iz smeri Lendave. Zastoj približno 5 minut. Potem imamo zastoj še pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije. Krajši zastoj prav tako. Ostajajo pa zastoji tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med izvozom Dramlje in predorom Pletovari v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmil v smeri Maribora, pa nekaj časa nazaj se je zgodila tudi prometna nesreča med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Potovalni čas še na hitro preverimo. Iz Ljubljane v Maribor ura in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano ura in pol.
1: Popoldne s Katjo.
0: 3 minute v tem trenutku čez peto in če si ravno na poti sploh po štajerski avtocesti. Samo muziko ti dam in to je to.

0: Pretežno oblačno je, ampak temperature pa ostajajo visoke. 30 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno ostaja danes. Aktualno stanje na cestah je še vedno pestro. Na Štajerski avtocesti se je nekaj časa nazaj zgodila prometna nesreča na uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nje oviran promet, potem imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Štajerski avtocesti. Pred predorom Podmilj v smeri Maribora zastoji ostajajo pred delovnimi zaporami, pa potem med krožiščem Pesnica in uvozom Šentil v smeri Avstrije prav tako nekaj zastojev in pa naprej po avstrijski avtocesti še okvarjeno vozilo, ki ovira promet. No, zastoji ostajajo tudi na ljubljanski obvoznici, pa naprej proti Primorski. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, ura in 40 minut, iz Maribora v Ljubljano pa ura in 30.
1: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: Ta vikend se vidimo v kazinoju As Radenci. V soboto od 19. ure naprej vas vabimo na kulinarično pogostitev. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino As Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
1: City.
0: Zdaj vemo, da smo se celo poletje počasi borili proti takšnim in drugačnim letečim nadlogam, tudi osam, ampak v bistvu šele zdaj zares prihaja njihovo D-obdobje. Avgust in pa začetek septembra sta namreč vrhunec sezone, ko se ose še posebej aktivne in zdaj jih pri naših mizah na prostem zanima predvsem ena stvar, sladko, soki, sadje in pa dejansko sladice. Skratka, vse, kar imamo, v bistvu radi tudi mi. No in če se jih želiš znebiti, je najbolj pomembno za začetek, da hrane in pijače ne puščaš odkrite in pa da ne mahaš okrog glave. Vem, to delamo vsi, čisto vsi, ampak morda en dodaten opomnik, da nehaš s tem. In če ti ena potem posebej ustrajna osa vseeno kroži okrog kozarca ali pa tebe, en zanimiv trik. Imej zraven razpršilno stekleničko z navadno vodo. Nežen vodni megličasti curek jo lahko namreč zelo preprosto in hitro odžene. Pomaga pa recimo lahko tudi limona, v katero zapičiš nekaj klinčkov. Osam namreč ta von res ni najbolj všeč. Pamet v roke torej in previdno nese jih znebit oziroma ne jih preganja, tako da mahaš okrog sebe, raj kupi kakšno limono in par klinčkov.

0: Aktualne temperature, Maribor pretežno oblačno in 30 stopinj v tem trenutku izmerjenih. Pretežno oblačno ostaja danes do konca dne, tudi jutri do popoldne, no popoldne pa ponovno nekaj sonca in do 27 stopinj Celzija. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti prav tako okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Maribora, pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti še vedno ostajajo zastoji iz Ljubljane v Maribor, pa potovalni čas v tem trenutku traja 1:45. Iz Maribora v Ljubljano 1:35, če ima še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-1211.
1: Ta vikend se vidimo v kazinoju As Radenci. V soboto od 19. ure naprej vas vabimo na kulinarično pogostitev. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino As Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si. Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Uporabljaš javni prevoz v Mariboru, potem te bo tole morda zanimalo. Začetkom šolskega leta namreč prihajajo spremembe voznih redov mariborskih mestnih avtobusov. S 1. septembrom bodo avtobusi spet vozili po okrepljenih voznih redih, kar pomeni še več odhodov, vračajo pa se tudi integrirane linije. Še posebej zanimiva pa je novost na liniji P10 oziroma P10 Malečnik. Marprom bo tam od 6. septembra ob nedeljah uvedel testen prevoz na klic. Število nedeljskih odhodov se bo tako podvojilo, ampak pozor. Avtobus ne bo prišel kar sam od sebe, vožnjo je treba naročiti vsaj 90 minut prej in sicer na telefonsko številko 059-180-482. Povedati bo seveda treba tudi, ob kateri želiš, uri želiš potovati, pa na katerem postajališču vstopaš in izstopaš, koliko potnikov bo. Še ena zanimivost, prevoz na klic bo izvajal manjši električni avtobus, vozil pa bo po trasi linije P10. Tako da, če si iz Malečnika ali pa se tja ob nedeljah pogosto odpravljaš, si to številko kar strani. 059-180-482.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Nekdanja državna sekretarka z Ministrstva za okolje Tina Seršen, ki se je po ugotovitvah inšpekcije in sodišča protipravno podpisala pod odločbo, po kateri za gradnjo Jankovičevega kanala C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje, je pred odhodom vlade Roberta Goloba postala vodja sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve na Ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec. Pristojni minister je na omrežju X zapisal, da se je v skladu z zakonodajo vrnila na prejšnje delovno mesto ter dodal, da v tem mandatu ne bo prevzela nobene od ključnih strateških vlog, niti ne bo sodelovala pri sprejemanju najpomembnejših odločitev resorja. Neuradno naj bi bil postopek razrešitve Seršenove z mesta vodja pravne službe že v teku. Norveška je zavita v žalost. V 90. letu starosti je umrl najstarejši evropski monarh, kralj Harald V. Nedavno se je v bolnišnici zdravil zaradi redke krvne bolezni. Na norveškem prestolu je bil več kot 35 let. Veljal je za priljubljenega in prizemljenega monarha, ki je vladarsko hišo približal sodobni Norveški. Mnogi so ga klicali kar dedek naroda ali kralj ljudstva. Kralj je bil tudi navdušen športnik in okoljevarstvenik. Kot vrhunski jadralec je Norveško kar trikrat zastopal na olimpijskih igrah. Prestol bo prevzel njegov sin, dosedanji prestolonaslednik Hakon VIII. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Pretežno oblačno v Mariboru 29 stopinj izmerjenih, 31 v Murski Soboti, 31 na Ptuju in v Celju, 31 prav tako Velenje, Ljubljana pretežno sončno, 31 stopinj Celzija. Danes nekaj več oblakov vse do večera, pretežno oblačno vreme bomo imeli tudi jutri zjutraj, dopoldne so možne posamezne krajevne plohe, potem pa popoldne pretežno jasno z najvišjimi temperaturami do 27 stopinj. Aktualno stanje na cestah še na pomurski avtocesti je pred Pesnico proti Murski Soboti oviran promet, sicer ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi na ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici ter na razcepu Kozarje proti Brezovici nekaj zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja 1:45, iz Maribora v Ljubljano pa 1:30. Želim ti varno na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412 112 11.

3 minute so v tem trenutku že čez 6, Katja, te lepo pozdravljam med samimi hiti na Radio City. Ja, petek je in ta petek se počasi zaključuje, kar pomeni samo eno, da imamo še nekaj priložnosti za uživanje v teh poletnih počitnicah. Zadnji vikend, večkrat sem to danes povedala, pred poletnimi počitnicami je in jaz upam, da boš tudi danes ustvaril kakšne fine spomine oziroma čez celoten vikend. Da imaš kakšne fine plane, da uživaš, če pa nimaš morda glasbene podlage, pa se veš, ki ostaneš. Na Radio City!

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Ta vikend se vidimo v kazinoju As Radenci. V soboto od 19. ure naprej vas vabimo na kulinarično pogostitev. V nedeljo pa na Players Day. Vplačaš 100, prejmeš kar 150 evrov. Preizkusite novo ruleto in nove igralne avtomate ter uživajte v odličnem kazino vzdušju. Kazino As Radenci je odprt 24 ur na dan. Vabljeni v svet zabave.
4: City.

0: Poglejte to, kreditna prej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
1: Hej, Ljubica, kaj bomo kaj delala za vikend 18. pa 19. septembra?
2: Ja, le kaj. 18. gremo najprej v Max klub Velenje, potem pa gremo še naslednji dan 19. septembra na Štuk v Maribor, ker ima Sixpack če kur 25 let od svoje prve plate ne se čudit. In to v živo, s bendom in gosti.
1: Okej, okay, gremo.
2: Ko me čakam?
1: Jaz tudi.
3: 25 let od prve plošče ne se čudit. Sixpack če kur v živo, s bendom in gosti. Max klub 18. september in Štuk klub 19. september. Jojo, kuham fižo. Bom še spod nekaj rekel in to je to.
4: Stopnice na blackticket.si in stuk.org. Se vemo.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar dan. Slovenske ceste so vzele 2 mladi življenji. V tragični prometni nesreči, ki se je včeraj popoldne zgodila na primorski avtocesti, sta umrla otroka, stara 4 in 11 let, ter babica. Oče, ki je vozil, ni bil poškodovan, mamo pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Gre za državljane Severne Makedonije. Po dosedanjih ugotovitvah policistov je voznik tovornega vozila zaradi okvare vozilo parkiral v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila pa je najprej podrsal ob odbojno ograjo, nato pa silovito trčil v zadnji del tovornjaka. Intervencijske ekipe so imele veliko dela z vozniki, ki so oteževali njihovo delo in niso vzpostavili reševalnega pasu. Nekateri so si čas skrajšali s preskakovanjem kolebnice. Ko pride do nesreče, je ključno hitro posredovanje intervencijskih ekip. Podobno velja za zdravstvo. Ko človek potrebuje pomoč, je pomembno, da jo dobi čim prej. Minister za zdravje Tadej Ostrc obljublja hitrejši dostop do zdravstvenih storitev. Širil se bo program družinske medicine in diagnostike. Spreminjajo se tudi pravila pri ortopedskih operacijah. Po napovedih naj bi zaradi novih ukrepov najmanj 15 tisoč bolnikov do zdravljenja prišlo hitreje. Velika sprememba se obeta tudi pri zdravljenju otrok z redkimi boleznimi. Čeprav je država sklad zanje že ustanovila, so bile nekatere družine primorane same zbirati milijone za zdravljenje v tujini.
3: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Sklad je nekako zamišljen kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko je zdravljenje

0: ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, financiranje ponovno prevzame redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

0: sami hiti. Radio City.
1: Ne glih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki te